0: ערת.
1: כן, אתה יודע מה חיית של שמה.
2: כאופה לה?
1: ושאלה נעשה חום.
2: ואחר נעשה לה הוטלים עם הבית.
1: מה אתה? עכשיו אני כתבינו, כולך אתה עושה כותבות הרוגיבי, אתה נרשת את הרזיון כבת.
2: אה, אה. כמה נעזור לזה?
1: תעשה פעמי אמורו מאוד.
2: מה?
1: בחסה פעמי אמורו מאוד. חוטוי הייתי שמה כמילאו.
2: הוא צחקה למילאו.
1: אה, אה, הייתו קופצה ראלו בו. הייתו קופצה ראלו. אהו כאילו.
3: Ah, I'm with it.